0: औंदे साल चन्नू बेच नर माक पानी देऊ गारुड़ा मिथा थरी के वारा लानी बिलो मन मेरा पक बस होर साल तक जती कार ते मुरबे आनू आऊनी कालियां ले तू एन कां गोरे रंग दा टौर बने जाऊनी कालियां ले तू एन कां
1: दोपहर पता टोवे जटी नू लिया दे छतरी
0: गोरे रंग दा तौर बन जाऊनी कालियां लिया दुहन कां।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।